0: Emre, Emre, bu odise.
1: Usta ne bu?
0: Haydi Emre, usta. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.